Bio je to kvintet opus 62 Johana Evangelista Brandla u interpretaciji članova ansambla Kalamus. Sada se vraćamo kvartetima Antona Ferdinanda Tica u izvođenju kvarteta Hofmeister. Slušat ćete gudački kvartet u S-duru broj 3 i u A-duru broj 2.

priču i vodit će i arheološkinje Majda Turkmanović i Milica Vuruna. U utorak ćemo predstaviti predstavu Ivan Ator Superheroj, dok ćemo posljednjeg dana manifestacije u saradnji sa Malcem Genijalcem realizovati radionicu na našem gradskom trgu od 9 časova. Što se tiče popodnevnog, odnosno večernjeg programa koji je namenjen starijoj publici, počinjemo večeras programom u galeriji Centra za kulturu grada, gdje ćemo otvoriti izložbu radova sa 23. saziva Međunarodne likovne kolonije Akademije Jelena Anžujska, i ovo počinje u 19.30, dok ćemo program nastaviti na gradskom trgu koncertom legendarnog benda Neverne bebe. U nedjelju ćemo imati zvanično otvaranje manifestacije. Program je ove godine u porti našeg hrama Svetog Arhangela Gavrila i počinjemo u 19.30 pozdravnom rečju predsjednika opštine Raška Darka Milićevića. Nastavljamo tribinom Pamćenje kao bojno polje, Sveti Sava i savremeno društvo, koju će održati komunikolog Srđan Vistić, i veče ćemo završiti divnim koncertom Trija Chamber Souls. Što se tiče ponedeljka, program počinje u 18 časova u galeriji Centra za kulturu Gradac i tu ćemo predstaviti knjigu Jazz skice Vojislava Voje Pantića, gdje će sa njim o knjizi razgovarati dr. Nenad Nikolić i Nikola Marković. Kasnije u 19.30 imat ćemo u Domu kulture koncert Marta Sanchez Trio, dakle imamo gosti iz Španije i Sjedinjenih Američkih Država, tako da ovaj koncert će se dešavati u Domu kulture, a veče završavamo u porti hrama Svetog Arhangela Gavrila predstavom koja počinje u 21 čas, a predstava nosi naziv Tesla prilagođavanje anđela. U utorak 18. avgusta imat ćemo dokumentarni program, projekciju dokumentarnog filma Sjeti se moje pjesme autorki Jelene Bosanac i Tanje Brzaković, i nakon projekcije imat ćemo razgovor sa autorkama filma. Kasnije, dakle u 21 čas, u bašti našeg Doma kulture bit će održan koncert Martine Vrbos. Posljednji dan manifestacije je za nas poseban i ove godine celovečernji program posvećujemo našem divnom, nedavno preminulom Radomanu Kanjevcu, i ovaj program realizujemo u saradnji sa Radio Beogradom, tako da to veče imat ćemo poeziju uživo, sećanje na Radomana Kanjevca, a ono što je značajno za nas jeste da Raščani posebno cene i vole rad Radomana Kanjevca, pa je ove godine i manifestacija ponela slogan iz njegovog rada, a slogan manifestacije je ove godine Ispod neba sa milion zvezda. Ovaj program je zamišljen kao razgovor o delu Radomana Kanjevca koji će voditi profesor Zoran Paunović, Đorđe Matić, Jovana Milovančević i Ranko Stojlović, naravno i Maja Vujanac iz Centra za kulturu Gradac. Tu nam je i glumac Nebojša Dugalić, on će u ovom programu recitovati pesme. A na kraju večeri, pre dodele nagrade Stefan Prvovenčani, kraju imati jedan nastup, muzički nastup u kom će biti također izvođene pesme koje je Radoman Kanjevac pisao za Galiju. Eto, to je sve za ovogodišnje Raške duhovne svečanosti.

0: 11 sati.
1: Samo drugi program slušaju.
2: Slušaju nas.
3: Ceo program Radio Beograda 2.
2: To je biser.
4: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
5: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
4: Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
5: Večiti drugi.
0: Poštovani slušaoci, ovog sunčanog i izuzetno toplog subotnjeg prepodneva sa vama je Ivana Babić. Danas govorimo o predstavi galerije rađenoj po komadu Miloša Latinovića u adaptaciji Aleksandra Milosavljevića, koja je nedavno odigrana na lokalitetu Felix Romulijana, debitantskom dugometražnom igranom filmu Tanje Brzaković, kao i nagrađivanoj knjizi Slobodni udarci Vladimira Vujovića. Slušamo segment jedne lične priče, ali i podsjećamo na razgovor o robotima, njihovim ograničenjima i mogućnostima. Emisiju počinjemo u dobrom ritmu. Ostanite na ovoj frekvenciji.

0: protagonisti u ovoj jednoj možda više, ali i u drugoj, dakle, kroz neku retrospekciju. Dakle, protagonisti su djeca, dakle, osobe u ranom dječjem uzrastu i tu se na neki način taj fantastični element sam nametnuo. Dakle, to nije bilo nešto što sam ja vještački inkorporirao u neku realističnu priču, već kao što to obično biva iz dječje perspektive koja je sva u imaginaciji, dakle, jedan da tako kažem, slobodoumni način tumačenja svijeta i pojava. Dakle, tu je jednostavno fantastika na neki način realitet za nekoga koji je u tom najranijem dječjem uzrastu, a suočen sa traumatičnim događajima i okolnostima. I tu mi uvijek pada na pamet Salman Rushdie, koji je isto jedan veliki pisac magijskog realizma, dakle, koji kada je objavio svoj najveći, najpoznatiji roman Djeca ponoći, na zapadu je, dakle, odmah taj roman proglašen magijskim realizmom, dok u Indiji, gdje je bio bestseller, tamo su ljudi to čitali kao potpunosti realističan roman. Dakle, postoji naravno i kulturološka, dakle, neka predispozicija za to kako će se određeni tekst tumačiti.
1: Da, i to se tiče zato što dosta, recimo, ovih priča iz konkretno ove zbirke su utemeljene, odnosno prepoznajemo neke konkretne lokalitete, prepoznajemo čak i ovaj ambijent u kome mi živimo. Pa sad se tu postavlja pitanje, jer kada se govori o magijskom realizmu, mi također govorimo o jednom određenom geografskom prostoru na kome je istorija i stvarnost toliko čudesni da zapravo ovo što sada kažete, magija, odnosno magijski elementi, nisu samo magijski, već su deo realiteta zapravo nekog prostora. Koliko u tom smislu, posebno u ovim pričama koje su konkretno lokalizovane, mi zapravo magiju shvatamo na mnogo realistički način, jer samo podneblje po sebi nam to omogućava?
0: Ne znam gdje sam to pročitao, ali kažu da je zapravo prvi pisac magijskog realizma bio naš autor, Miodrag Bulatović. Dakle, da je on neko ko je kod nas patentirao na neki način upravo takve motive u književnosti. I recimo njegova književnost je sva od takvih čudesa, ali opet je uvijek u funkciji, dakle, priče. Nikada to nije... Ja nisam neko ko voli pisce koji su, to može se možda nazvati pirotehnikom, dakle, gdje je sve u stilu, u fantastičnoj rečenici koja izgleda kao nekakav vatromet. Dakle, iz rečenicu u rečenicu tu su fantastične metafore, fenomenalno dakle, korišćenje jezika, ali kao i svaki vatromet kada prođe, to nije neko iskustvo koje vas suštinski izmijeni, a za mene je čitanje književnost, dakle, upravo jedno takvo iskustvo. To je ono što u književnosti tražim i što pokušavam i da uradim kada sam pišem.

0: Ispovednik Vanravan Astić, Srpska crkva u komunizmu i pod komunizmu 1945-2000. Dela Jovana Janjića prevođena su na brojne jezike, među kojima su rumunski, italijanski i arapski jezik. Biti čovjek još je jedan od njegovih naslova, a reči iz naslova bile su i tema emisije.
1: Sigurno da svaki čovjek dođe u situaciju da se zapita ko sam ja to. Pa i to, ko je čovjek, šta je čovjek? Znate, neki će ići, neće mnogo ispitivati to. Ukratko reći, da, zadovoljit će se spoznajem, ja sam taj i taj, od tih roditelja, rođen tu i to i tako, osnovne podaci. A međutim, onaj čovjek koji više razmišlja i dublje...
2: I ko mnogo posmatra ljude i razmišlja.
1: Jeste, razmišlja i procenje i gleda i sebe ogleda u tuđim očima.
2: Naravno.
1: Onda on će ići na to, tragati za... Prvo će doći do spoznaje kako je postao čovjek. Rekli smo da je čovjek kruna Božijeg stvaranja, da on ima najviše pozvanje i zvanje na ovom svijetu, ali iće i da otkrije šta je cilj i smisao života. Znate, nismo mi rođeni ovdje tek tako, samo da budemo, uživamo u ovom svijetu. Ne, na šta je naš zadatak? Da treba nešto da učinimo u ovom svijetu. Prvo, dakle, to je da umnožavamo te talente koje nam je Bog dao, ali možemo na razne načine. Da čuvamo tu tvorinu koju nam je Bog dao, ali da mi pridonosimo nešto i da ostavimo neke, nešto što je dobro za nama. Ono, da vratim se na malo pre što rekao, što je apostol Pavle govorio, da budemo saradnici Božji. Dakle, da delom svojim činimo tako kao da smo satrudnici, odnosno saradnici Božji. E, to je suština i to bi tako trebalo poimati, da čovjek shvati ono što je njegova dužnost, a sad koliko će on ići dalje, to sad zavisi od njegove duhovne spremnosti. Znate, ono, imate te priče o talentima u Bibliji, nekome je Bog dao 5, nekome je 2, nekome samo jedan talent i zaista nekome je dao više. Sad od nas se, kaže Hristos, kome više dato, od njega se više traži. Onaj što ima 5, ako ne može da stvori još 5, da ih umnoži, pa daj neka stvori bar 4 ili 3. Onaj što je 2, ako ne može još 2, da bar još 1. Je tako, naše je da idemo da umnožavamo te darove koje nam je Bog dao, odnosno da vidimo, da stvorimo što više dobra koje će ostati za nama. E sad, to dobro može biti iskazano na razne načine. Nije to samo materijalno dobro, nije to samo ni ono da bude vidno, duhovno dobro, neko napiše knjigu, naslika, sliku, tako. Ne, dobro je i ono kad dobro postupanje prema drugim ljudima, kad dobro činite. To su dela milosrđa. Svako dobro delo knjiži se na naš konto i to određuje kakvi smo mi ljudi. Zapisao sam u ovim inkulnom koje ste rekli, moje zapaženje, to je moje. Čovjek svakim dobrim delom zračak svjetlosti priziva na sebe.

0: Peter Brotzmann.
1: Pa možda malo podsjetilo i na 24 Vile Baći i Adriana Celentana. Uglavnom, ovako je zvučalo i tamo, samo što je bilo recimo tri puta duže, a ovaj ženski hor koji je pevao na tekst aranžera i vođa orkestra Ferdinanda Faraa se jedno dva, tri puta vraćao sa ovom temom. Volio bih da znam tačno šta pevaju, a tekst je napisao također Ferdinando Faraa. Među najupečatljivijim nastupima ove godine kojima sam prisustvo bio je nastup Dejane Kroll. Ona je redovni gost Norcija i čuli smo i priču njenu, svedočenje kako je srela Sonija Rollinsa 2010. godine i kako ga je zagrlila i plakala od sreće što može da ga grli. Evocirala uspomene sa tih starih festivala, a mene je sećanje vratilo u 97. godinu kad smo je prvi put slušali tamo totalno nepoznatu pevačicu. Čak sam onako bio nateran da uradim intervju sa njom, iako nisam znao šta da je pitam. A sve vreme gledao iza njenih leđa Erika Claptona, samo da bih mu uzeo autogram. Na kraju sam uspeo ipak da stignem i Claptona, nije mi pobegao. Elem, Dejana Kroll nema novi album već 6 godina. 2020. godine zapravo izdala snimke koje je radila sa Tomijem Lipumom, koje to vreme već nije bio jedno 2 godine sa nama, ali su snimci iz 2020.

Slušali smo Black Cyclone i ovo je sad zadnja numera sa ovog albuma, nismo ih sve pustili. Ova se zove This is the last one about you.

ima divnih odnosa. Ima stvarno, ali to je sve tako ako imam toliko glumaca, sa svakim je poseban odnos. Prema nekim mladim glumcima imam apsolutno majčinski odnos. Od toga da donesi mi vodu, kupi mi, daj mi, ljubi me, masiraj me, ne znaš šta mi radi, Anja Mandić,

o jednostavnosti. Od uvijek je tako. Dan me razvlači na više strana nego što ih svijet u istinu posjeduje. Nekad sam često mislio o tome. Sve više me pritiskala praznina u kojoj bi lako stala bar još jedna strana svijeta. Samo na jednostavnost ne pomišljah tada, kraljicu prostih, ali najviših merila. A ona beše u svakoj kišnoj kapljici i svakoj travki od kojih smo otac i ja gradili naviljike sena ispred pretećih oblaka, opakih i lepih u isti mah. Duh zadužen za jednostavnost, koji na svoj osoben način stvarima oduzima ono nepotrebno, stvorio je krug i plodove zemlje i savršeni krst i čovjekovo telo koje sažima sve te oblike. Da li zbog znaka i šifre neprolazne istine, neko bi rekao zbog nade da se od života može učiniti nešto gurajući samo u jednom pravcu.

varka. Koprive u podnožju plotova, jer tako hoće leto. Dečak protićem crta zamišljenu mapu svijeta u prašini, pomerajući kontinente samo drgtajem ruke. Na drveću, u zelenilu krošnji, život slavi trenutke –

ti ode u polja bespovratna. O da svjati sja imja tvoje. Ponovo zalaska koplja zlatna pružena prema meni stoje. Usta će mi se, ma kada bilo, s tvojom sviralom zlatnom sliti. Ako je molbama odzvonilo, ja ću u polju smožden sniti. Proći ćeš ti u porfiru novom, odškrinuti mi nećeš zene. Daj da odahnem u svetu ovom i ljubim sjajni put kraj mene. Istrgni s dušom rđu i more i sosvjati u pokoj mene. Ti koja držiš kopno i more sred ruke tanke, nesvijene.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Radionica zvuka. Vera Arsenović. Maratonac.